0: Wendon saring ipun iserang nah luwire damu liling kan bejak inguh paling ipun duat minap kal bakal ngisep sarin ibu
1: mabudi mabudi.